0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
2: Osijek. Dobar dan.
3: Evo, poštovani naši, nismo odoljeli kako su nam stigli novi podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za to koliko nam je toplo, možemo vam reći da u 11 sati u Osijeku mjerimo 35 celzijevih stupnjeva. Relativna vlaga 26%, tlak zraka 1012 hektopaskala, jugozapadnjak je malo ojačao, puše brzinom od 5 metara u sekundi. No, ako izlazite van u ovo osječko prije podne, pripremite se na 35, a dnevne temperature će, kažu meteorolozi, još rasti.
4: Radio Osijek.